0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja Rimsko carstvo moć ljudi sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Noć popisa stanovništva bilo je utorak 11. kolovoza. Popis stanovništva je obvezan za svako kućanstvo. Još ima vremena da ga dovršite. Posjetite census.abs.gov.au/Croatian ili nazovite 1800 181 227. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Every culture,
6: every voice,
5: every day.
6: 3ZZZ.
7: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Štovani slušatelji, dragi Hrvatice i Hrvati, dobro vam večer i dobrodošli u nedjeljnu emisiju Hrvatskog radija na radio postaji 3 trostruki Z 92,3 FM. S vama su večeras Nevenka Bajer i Ante Radić. Nevenka, dobra ti večer.
1: Dobro večer, Ante, i dobro večer svim našim slušateljima.
0: Danas je 30. kolovoz, 22. nedjelja kroz godinu. Lijep je dan za zastati, zahvaliti i malo dublje pogledati vlastiti život. Uz spomene Svetog Petra, Svetoj Margarite i Svetog Didaka, dan nosi i poruku poniznosti, vjere i ustrajnosti. Sveti Petar podsjeća da vjera nije nešto što čovjek jednom zauvijek osvoji. I on je griješio, bojao se i posrtao, ali se uvijek vraćao Kristu. Zato je njegova priča posebno snažna. Bog ne traži savršenog čovjeka, nego srce koje se ponovno zna okrenuti prema njemu. Sveta Margarita u kršćanskoj tradiciji predstavlja hrabrost i postojanost u vjeri čak i kada put nije lagan. Njezino ime često se povezuje sa biserom, lijepa slika za dušu koja kroz kušnje može postati još dragocjenija. Sveti Didak podsjeća na jednostavnost, služenje i ljubav prema bližnjemu. Njegova svetost nije bila u velikim riječima, nego u djelima i spremnosti da bude uz čovjeka kojemu je potrebna pomoć. A sama nedjelja ima jednu osobitu vrijednost. Poziva nas da barem na trenutak usporimo. Da ostavimo ono što nas opterećuje i zapitamo se jesam li danas bio dobar prema ljudima koje mi je Bog stavio na put. Jesam li zahvalan za ono što imam? Kome mogu donijeti malo mira? Možda je upravo to najljepša poruka dana. Ne moramo učiniti nešto veliko da bi dan bio svet. Ponekad je dovoljno oprostiti, zahvaliti, zagrliti, pomoliti se i učiniti jedno dobro djelo bez očekivanja da nam se išta vrati. Neka nam ovaj 30. kolovoz bude miran i blagoslovljen, ispunjen zahvalnošću, zdravljem i ljudima koje volimo. Za vas smo večeras pripremili jutarnju kroniku HRT-a. Večerašnji gost biti će predsjednik Društva prijatelja Hajduka iz Perta, gospodin Marin Roković, a koji će nas upoznati sa donatorskom akcijom za obnovu obiteljskih kuća koje su nastradale u nedavnom požaru na omiškom području, kao i za nabavu vatrogasne opreme. Vjerujem da će nam se pridružiti i Ivan Jurinović, a očekujemo i sportsko izvješće našeg Damira Posanca. Tu su i društvene obavijesti, povjesnice, prilozi i lijepa hrvatska glazba. Nažalost, moram reći da imamo i jednu tužnu obavijest. Vjerujem da ćemo se malo osvrnuti na veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, a vjerujem da će zastupljeni biti i u jutarnjoj kroniki HRT-a. Donacija za hrvatske projekte imamo od obitelji pokojnog Artura Rupe, $100. Najljepša hvala, a produžili su članarinu, odnosno produžila je članarinu Perica Elesin i Saldeber Vesta za još godinu dana. Hvala gospođi Elesin, a isto tako hvala i Miru iz Meri i Meri iz Zagreb Croatian Bookshop u Prestonu koji su primili tu članarinu. Perica je također zaželjela i pjesmu Hrvatska koju ćemo staviti u programu malo kasnije. Rođendani članova Hrvatskog radija od nedjelje 30. kolovoza do subote 5. rujna. Imamo samo jednog člana, to je Marija Šimunić iz Bentlija, pa Marija, sretan vam rođendan. Jučer je bio i rođendan Zlatku Pejaković, pa evo, krenut ćemo sa jednom njegovom pjesmom, a pjesma se zove Tamburica i mandolina.

0: Evo, to je bio Zlatko Pejaković, tamburica i mandolina. Pa evo, sretan rođendan Zlatko kojemu je bio jučer. Krenut ćemo sada prvo sa tužnom obijesti, pa onda sa društvenim obijestima kojih imamo nekoliko. Tužna srca javljamo rodbeni kumovima i prijateljima da je blago u Gospodinu preminuo Artur Rupe 24. kolovoza nakon duge i teške bolesti u 91. godini života. Pokojni Artur rođen je 24. travnja 1936. godine u Sugeru, Gorski Kotar, Hrvatska. Australiju je stigao sa suprugom Verom i tri kćerke 1970. godine. Krunica i sprovodna sveta misa biti će na Clifton Hillu u srijedu 2. rujna u 10:30 ujutro. Poslije vjerskih obreda sprovodna povorka će krenuti u Northern Memorial groblje Glenroy. Ožalošćeni kćerke Nada, Đurđica i Ljubica sa obiteljima, zetovi Zrinko, Marjan i Mario, šestero unučadi i sedmero praunučadi, ujna Nada i Zora, Škender sa obiteljima, mnogobrojna rodbina i kumovi, prijatelji u Australiji i Hrvatskoj. Počivao u miru Božjem i neka mu je laka australska zemlja. Obitelj pokojnog Artura dariva $100 za hrvatske projekte. Najljepša hvala. A u ime Hrvatskog radioprograma mi upućujemo duboku i iskrenu sućut obitelji preminulog Artura Rupe. Počivao u miru Božjem.
1: Riblja večera svakog petka u Hrvatskom domu u Geelongu. Od 5:30 do 8:30 na večer. Nazovite Geelong Dom na 527825596.
0: Mladi Hrvati priređuju 48. annual fundraising zabava. Proljeće je, mjesto održavanja Hrvatski katolički centar u Sunshineu, i to u subotu 5. rujna ove godine u 6 sati poslije podne. Srdačno pozivamo članove Hrvatske zajednice, njihove obitelji i prijatelje da nam se pridruže na prekrasnoj zabavi, odnosno večeri. Večer će uključivati večeru, glazbu, ples uz posebne goste. Za rezervacije i donatne informacije nazovite Ružu na 0417 582107.
1: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 20. rujna. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blay Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepan Novak 0418 490 142 ili Steven Kaloci 0450 669 727. Svi dobrodošli, vidimo se 20. rujna, poručuje odbor.
0: Proslava Male Gospe održat će se u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić 8. rujna, krunica u 10 sati ujutro, sveta misa u 10:30, prije svete mise bit će procesija u crkvenom dvorištu, a nakon svete mise također će biti mali domjenak u župnoj dvorani. Dođite i zajedno proslavimo našu nebesku majku.
1: Odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže obiteljima s ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i porukama. Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. Hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Za pomoć nazovite odvjetnički ured Miličević na 1300 55 8803. Poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na radio postaji 3 trostruko Z će se održati 4. listopada u 12 sati, to jest u podne, u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas Hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Dođite i sudjelujete i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine.
0: Evo još samo sa vama da podijelimo i sve te emisije kroz tjedan u Sunshineu, dakle nedjeljan u 9:11. Isto tako da spomenemo zatočnicu za pokojnog Zorana Vuletića u 12:30 u petak. U Clifton Hillu u 8:30 je misa, dakle u Dallasu, Holy Child Church na adresi 227 Bessery u Dallasu, u 10:30 u Svetom Nikoli Taveliću Clifton Hill. I nemojmo zaboraviti misa za mlade i obitelji sa djecom, dakle za mladež, u subotu 5. rujna, početak u 17 sati, dakle u 5 sati poslije podne, a isto tako bit će misa u Hobartu u nedjelju 30. dakle to je bila danas u 18 sati. Evo, dakle, to je za ovaj prvi dio programa, dakle, ove tužne obavijesti, društvene obavijesti koje ćemo podijeliti sa vama malo kasnije. Sada ćemo puno napraviti, u stvari, prije nego što krenemo sa još jednom pjesmom. Pa evo, da samo spomenemo, hrvatski boksač Filip Hrgović je postao novi svjetski prvak u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u londonskoj O2 areni pobjedio Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Pa evo, dakle, čestitke našem Filipu Hrgoviću i vjerujemo da će takvih uspjeha biti još u budućnosti. Pa evo, Nevenka, dakle, mogli bi još jedan glazbeni predah, a pjesma je?
1: A, može Bruno Cmrk i Hrvat biti, ili?
0: Može, evo.
1: Je?
0: Može.
1: Pa poslušajmo.

0: Evo, samo mah to je bio Bruno Smrk, Hrvat, pod naslijem Hrvat biti. A sada ću samo mah jedan samo kratak osvrt o koncertu Marka Perkovića Thompsona, pa ćemo kasnije poslušati i njegov obraćanje, dakle, u Vukovaru uz njegovu pjesmu također sa koncerta Prijatelji. Pa evo idemo, dakle, koncert Marka Perkovića Thompsona koji je bio više, dakle, očito nadilazi klasični glazbeni događaj. U Vukovaru se okupilo golema mnoštva, dakle, preko 100.000 ljudi, možda i više, a posebnu težinu događaju davala je i simbolika samoga grada. Najizraženija je bila emocionalna i domoljubna komponenta. Thompson se u prvom obraćanju publici izravno vratio na Vukovar i 1991. pozdravio branitelje i naglasio posebnost trenutka, a kao što sam rekao, to ćemo malo kasnije čuti. Publika je na to odgovorila i skandiranjem Vukovar, Vukovar, a glazbeno program je bio postavljen tako da postupno podiže atmosferu od ustani iz cijene i ravnoteže preko pjesama posvećenih braniteljima i nestalima do bojne Čavoglave, kada je atmosfera prema izvještajima, dakle, došla do vrhunca uz masovno pjevanje baklje i vatromet. Dakle, koncert je bio iznimno snažno emocionalni i društveni događaj koji će se sigurno dugo pamtiti, a posebnu težinu daju i humanitarni svrha. Dakle, prihod nakon troškova organizacije je namijenjen za završetak studentskog doma Salezijanaca u te kampanji i TC Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Evo, dakle, možda u jednoj rečenici, dakle, Thompsonov koncert u Vukovaru bio je prije svega veliki kolektivni emotivni događaj, spoj glazbe, sjećanja na Domovinski rat, domoljublja i humanitarnog cilja, čiji će sigurno odjek vjerojatno biti veći od samog koncerta. Evo, mi ćemo sada poslušati, kao što sam rekao prije, obraćanje Marka Perkovića Thompsona na početku i uz pjesmu Prijatelji.
1: Evo ga, tu smo, došli smo. Došli smo konačno u naš Vukovar. Sa velikim ponosom izgovaramo. Grad Vukovar, ali nekad i sa tugom, ali sa velikim dostojanstvom i respektom. Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi, tebom, s tobom, svojom emocijom. Uvijek sam volio doći u Vukovar. A moram reći ovo, mnogo nas je i 91. htjelo doći, ali nismo, tada smo bili spriječeni. Ali 1995. smo bili spremni doći ovdje kao hrvatski vojnici. Ali međunarodnim okolnostima i politici došli smo drugim putom. Ali tu smo sada, tu zauvijek. Vukovarke, Vukovarci, vas posebno pozdravljam. Heroji grada Vukovara!
2: Vukovar, Vukovar, Vukovar, Vukovar, Vukovar, Vukovar, Vukovar, Vukovar, Vukovar, Vukovar!
1: Pozdravljam

Svi branitelji, kako čujem da su došli iz svih hrvatskih krajeva ovdje u Vukovar. I dobre, dragi ljude iz političkog i javnog života, pozdravljam crkvene dostojnike koji su došli ovdje večeras, posebno Salezijance koji smo ovu humanitarnu večer pomogli za izgradnju studentskog centra. Jednim dijelom, drugima, svakako pozdravljam vas, dragi narode, većini vas, mladeži, naša Hrvatska, ponosna mladeži koji ste večeras vidim u većini i čujem. Naš ponos, naša budućnost, naša ustavica. I večeras pjevajmo, ne štedimo drlo. I nemojmo se susržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje.

0: Evo, to je dakle bio Marko Perković Thompson, dakle sa velikog koncerta koji je imao jučer u Vukovaru, a sada ćemo krenuti sa jutarnjom kronikom Hrvatskog radija.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 30. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
2: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska štraga za 1725 ljudi.
3: 19. je godišnjica Kornatske tragedije.
2: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja.
2: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Protivnika su iz arene iznijeli na nosilima.
3: Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Duh sveti mi je dao snagu da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegovu protivniku Itaumi bila je potrebna liječnička pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Marin Bilandžić.
4: Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba obilježit će se u Vukovaru nizom komemorativnih programa i aktivnosti u spomen na sve za kojima obitelji i dalje tragaju. Hrvatska i dalje traži odgovore o sudbini brojnih nestalih u ratnim zbivanjima, a ovaj podsjetnik je na neotuđivo pravo njihovih obitelji na istinu. A predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ljiljana Alvir, šalje poruku institucijama u Srbiji da otvore arhive i daju informacije o nestalima.
5: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
4: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom groblju odao je u subotu počast žrtvama iz Domovinskog rata i obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola, te poručio da Hrvatska nikada neće odustati od potrage za nestalima.
6: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati.
4: Program u Vukovaru počinje polaganjem zajedničkog vijenca kod spomen obilježja u Borovu naselju i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, dok je središnje svečano obilježavanje predviđeno za 12 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Tijekom cijelog dana od 10 do 17 sati građani će na središnjem gradskom trgu moći obići i prezentaciju aktivnosti, rada te opreme uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.
3: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izaslanik je premijera na središnjoj svečanosti obilježavanja 25. obljetnice osnivanja udruge 100% hrvatskih vojnih invalida prve skupine, organizacije koja okuplja najteže stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Početak skupa je u 18 sati u hotelu Trakošćan.
2: Približno 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Unatoč rijekama ljudi koji su se tijekom cijelog dana slijevali u Vukovarsku gospodarsku zonu, cijeli događaj prošao je bez izgreda. Poseban trenutak večeri bio je spektakl dronova koji su na noćnom nebu, među ostalim, oblikovali ambleme braniteljskih postrojbi. Evo dojmova posjetitelja nakon koncerta.
7: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro.
8: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
7: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom evo koncert, ovo je nešto stvarno posebno.
9: Pa, odlično.
10: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
11: Odlično.
12: Odlično.
11: Odlično.
10: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovaru, odlično.
13: Sve dobro.
9: atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super.
11: Spektakl, neka se čulo priko Dunava, na drugu stranu, to ti mogu reći, znači apsolutni spektakl.
2: Nakon što je na Žnjanu u Splitu uhićen srpski influencer Marko Miladinović zbog četničkih tetovaža Draže Mihajlovića i popa Momčila Đujića, odveden je na općinski prekršajni sud. Policija je sudu predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2000 eura.
3: Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno. Nakon provedenog prekršajnog postupka, okrivljenom će biti izrečena mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.
2: Danas se obilježava 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca. Šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Godišnjicu najavljuje Hrvoje Gunjača.
12: Kobnoga 30. kolovoza 2007. godine užarile su se telefonske linije centra 112.
13: Dobar dan, recite mi, pošaljite neki kanaler na suhu fondu, kuće već goru u Kornat, molim.
12: No nisu gorjele kuće, tek trava i nisko raslinje. Vatrogasna intervencija ubrzo se pretvorila u tragediju. Tisno, Vodice i Šibenik zavijeni su u crno.
14: Ima doli velikih problema, ima ranjenih, navodno ima i mrtvih, neki su ostali doli.
12: Pozivi u pomoć teško su prolazili zbog slabog signala mobilne mreže. Reakcija je bila katastrofalna, ustvrdio jedini preživjeli vatrogasac Frane Lučić.
15: Najviše me boli to kada su saznali da sam strada, da nisu tili pomoći, nego sam 5 sati čekao pomoć.
12: Oni s ozljedama sličnim Franinim možda bi i preživjeli uz pravovremenu pomoć, kazao je u listopadu 2012. sudski vještak Dušan Zečević.
16: Ovi svi su imali realnu šansu da prežive.
12: Od čega su stradali? Različiti stručnjaci nižu različite teorije. Eruptivni požar, izgaranje nehomogene plinske smjese, požar s eruptivnim efektom. Jedini preživjeli vatrogasac uvjeren je kako ih je ubila odbačena NATO bomba. Dio obitelji misli da ih je zalio kerozin iz vojnog helikoptera i spominju nestalu crnu kutiju letjelice. Vrijeme im ne liječi rane, kazala nam je tijekom jednog posjeta spomen parku na Kornatu Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca.
17: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu ne znamo, a di, kamen. Krš, koliko je došao i vidija, kaže šta se gasilo.
12: Za niz propusta kobnog dana odgovarao je samo jedan čovjek, bivši županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Dva put mu se sudilo, dva put je oslobođen krivnje. Na ponovljenom suđenju sudac Boris Radman poručuje, krivci nisu optuženi.
18: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
12: No novih optužnica nema, a Dražen Slavica tuži državu.
19: Znači država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
12: Obitelji stradalih vape za istinom, podnose ustavnu tužbu i već 5 godina čekaju odgovor. Na redu je i Europski sud za ljudska prava. Nakon svega polako gube nadu, priznaje Ajka Crvelin, majka i supruga stradalih vatrogasaca.
20: Teško da ću ja doživjeti da saznam istinu, jedino ako moja kćer ili unučak dožive, ako Bog dragi dade.
12: Kornatski će krš danas ponovno natopiti tuga. Uz molitvu cvijeće i svijeće u spomen na tragično stradale vatrogasce. 19 godina nakon tragedije i dalje bez odgovora i odgovornih.
1: Svijet.
3: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u peti dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Traga se i za 900 radnika nestalih u hidrotehničkim tunelima kojima se voda provodi do hidroelektrana. U tunele je upumpan zrak, no za sada nije uspostavljena komunikacija s ljudima. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše koja pada na pogođenom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3 milijuna i 600 dolara.
2: Najmanje 37 ljudi je poginulo, među desecima ranjenih su i djeca, nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. U napadu je oštećeno 50 stambenih zgrada, a buknuo je i veliki požar uz mnoge eksplozije u okrugu Buče u kijevskoj regiji. Ukrajinske vlasti traže odgovorne za odluku da se tone streljiva i eksploziva u skladište usred stambene zone. Ivan Kazorić.
0: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojim su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo, smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
21: Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
0: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od 2 mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki prozvao je vojne zapovjednike da ništa nisu naučili iz prošlih tragedija.
21: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile,
0: objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajevu i Izmailu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon, koje je teško srušiti, sada traju već danima. Štete su velike, život je zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
3: Prema prvim nepotpunim rezultatima jučerašnjeg referenduma, Islanđani su odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Nakon 87 tisuća prebrojanih glasova, razlika je vrlo mala. Za je 51,2% birača, dok ih je 48,8% bilo protiv. Za sada nema informacija o izlaznosti. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
2: Kanadske vlasti postavile su golem natpis s porukom Jezero Ontario, sada i uvijek, na obali sa svoje strane granice. Time su govorili na objavu Donalda Trumpa da je jezero preimenovano u Jezero Amerika. Puno prije predsjednika Trumpa ovo jezero se zvalo Ontario. Dugo nakon što predsjednik Trump ode, i dalje će se zvati Ontario, poručuje pokrajinski premijer Doug Ford. Trump je nakon toga na svojoj društvenoj mreži objavio video animaciju koja prikazuje kanadske patke s frizurama poput njegove, kako naoružane automatskim oružjem stupaju kraj jezera nad kojim se vijore američke zastave. A u poruci je napisao Jezero Amerika koje štite Donaldove patke, odnosno na engleskom Donald Ducks.
3: Španjolci s Majorke okupili su se na prosvjedu u gradu Palmi, iz kojeg su poručili da više ne mogu podnositi prekomjerni turizam. Otok s malo manje od 1 milijun stanovnika samo u prvoj polovici godine posjetilo je gotovo dvostruko toliko turista. Domaćima smetaju gužve, previsoke cijene, posebice nekretnina, te prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa. Neki od prosvjednika poručili su da im se zbog turizma dom pretvorio u zabavni park i reklamu za pivo, a njihova kvaliteta života drastično se srozala. Bio je to drugi prosvjed zbog prekomjernog turizma na Majorci u posljednjih mjesec dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović je na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vira pohvalio izniman napredak tog otoka u ispravljanju urbanističkih i komunalnih izazova iz prošlosti, istaknuši da je šteta nastala prije 50 godina ispravljena unutar samo jedne generacije.
3: Ovaj neveliki, ali jako gusto naseljeni otok do 2013. godine nije imao tekuću vodu. Znam da iza tih rezultata stoji koncentriran, ciljan i smislen rad jedne skupine ljudi koja se borila za to da ovaj grad dođe do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 40%, rekao je predsjednik Milanović. Na svečanoj sjednici obratile su se predsjednik općinskog vijeća Kristijan Kapović, načelnik općine Vira Marino Radović i župan Zadarske županije i izaslanik predsjednika vlade i predsjednika Hrvatskog sabora Josip Bilaver. Tom su prigodom uručene godišnje nagrade najzaslužnije.

0: pojedincima i organizacijama.
1: Osjećani su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
1: 4 osobe su ozlijeđene jučer u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona koja je dosezala u jednom trenutku i 6 km. Nakon toga dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, natrag prema jugu. Iz Ličko-senjske policije nakon analize snimaka s kamera najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brzičević.
4: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić. Jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezano uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitnih, naglasak na hitnih službi. I u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
1: Jutarnja kronika. Crne na autocesti Rijeka Zagreb između čvora Vrbovsko i Ravna Gora. Budite oprezni na toj dionici ceste, ali i na svim drugim dionicama. Dakle, oduzmite gas i oprez za volanom. 7 sati 18 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
1: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica Kornatske tragedije.
1: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražan Puklavec. Jutarnju kroniku uredili Andrila Andri i Mislav Tokonal.
5: Prvi program. Sport.
0: U uvodnom dijelu jutarnje kronike čuli ste senzaciju iz Londona da je Filip Hrgović novi prvak svijeta u teškoj kategoriji. Ostale sportske vijesti donosi Davor Lulić.
6: Odigrane su prve dvije utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2, a Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0. Utakmicu u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
7: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli. Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Prevljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s peterca izjednačiti, već u 30. Ahmeti je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
6: S utakmice Varaždina Rudeš izvješćuje Lovorko Magdić.
8: U varaždinskom špancir vikendu Varaždin je prošetao do novih bodova, ali znatno teže od očekivanog. Rudeš se predstavio u vrlo dobrom svjetlu, ali do prvog primjenog pogotka. Do tada vrlo zanimljiv nogomet. Varaždin je imao posjed lopte, udarce, međutim Saho je u drugoj minuti prijetio za goste. Pa onda Mladenovski slobodan udarac 10. Latković 13. minuta, vratar Rogić je obranio. U nastavku ponovno pritisak Varaždina nakon VAR provjere u 64. minuti. Nakon starta nad Tepšićem učinio je to Sušak. Mamić nije iskoristio 11. za domaćine, pogodio je vratnicu. Međutim, odlučujući trenuci u posljednjih 20 minuta, Latković nakon vrlo dobre asistencije pokraj istrčalog Rogića za 1-0, a u 84. minuti Canju ga je postavio pred oko 1000 gledatelja. Konačnih Varaždin Rudeš 2-0.
6: Danas će u 20 sati igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Hrvatska košarkaška reprezentacija danas će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo gostovati kod Nizozemske. Ivica Zubac.
9: Mi imamo veliki imperativ za pobjedu, znamo koliko će nam ova pobjeda značiti, koliko bi nas gurnula u taj plasman za svjetsko prvenstvo i skoro praktički osigurali bi svjetsko prvenstvo, tako da sve je na nama. Ako mi budemo obavljali zadatke koje su nam treneri dali, ako uđemo maksimalno agresivno i fizički jako utakmicu, mislim da neće biti pitanje ko će pobijediti.
6: Utakmica Nizozemska-Hrvatska počinje u 14 sati i 30 minuta, pratit ćemo je od 15 sati na našem drugom programu. Naša ženska odbojkaška reprezentacija će u Brnu u 19 sati igrati u osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. U Njujorku danas počinje četvrti ovogodišnji Grand Slam teniski turnir US Open. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u osmoj etapi španjolske Vuelte. Slomio

0: Evo, ponovo sa vama, to je bila grupa Viva Volin sve bilo, a imamo razlog zašto smo pustili tu pjesmu, pa evo, Društvo prijatelja Hajduka iz Perta organizira donatorsku akciju za obnovu obiteljskih kuća koje su nastradale u nedavnom požaru na omiškom području. S nama je večeras i predsjednik Društva prijatelja Hajduka iz Perta, gospodin Marin Roković. Gospodine Roković, dobro vam večer i dobrodošli u program Hrvatskog radija u Melbourneu.
1: Dobro večer vama, Ante, i svim vašim slušateljima.
0: Pa ja mislim da si pripoznao ovu pjesmu, je li tako?
1: Naravno.
0: Pa evo, gospodine Rokoviću, što vas je potaknulo da se Društvo prijatelja Hajduka uključi u donatorsku akciju za pomoć ugroženo omiškom području?
1: Pa kad smo vidjeli što se dogodilo na omiškom području, nismo mogli samo promatrati sa strane. Humanitarna udruga Bilo srce je pokrenula akciju zajedno sa svim društvim prijateljima Hajduka diljem svita, a donacije se prikupljale i na europskoj utakmici Hajdukove protiv Valgirisa. Mislim da je Torcina prikupila oko 25.000 eura na toj utakmici. Tad smo mi iz DPH Perta odlučili da ćemo međusobno prikupiti i donirati 1000 eura. To smo uspjeli prikupiti možda u nekoliko sati i to nam je pokazalo kako su ljudi spremni pomoći za taj požar. Nakon toga smo odlučili da ćemo akciju podijeliti sa širom masom u Australiji preko naših društvenih mreža i pozvali smo sve dobre ljude diljem Australije da nam se pridruže. Odaziv nam je nadmašio sva očekivanja i do danas smo prikupili skoro 7000 australskih dolara, što je, mislim, negdje oko 4 nešto tisuća eura. Da. Iako smo 14.000 km daleko, mnogi od nas zapravo su iz tih krajeva Dalmacije i u sve to Hajduk nas uči zajedništvu i solidarnosti, a ovo je bila izuzetna prilika da to pokažemo i našim djelima. Da.
0: Što vam je prvo prošlo kroz glavu kada ste vidjeli razmjere požara koji se dogodio?
1: A mi igramo balun svaki ponedjeljak i tamo je izašlo ono po vijestima i društvenim mrežama slike iz požara i baš smo komentirali među nama kako je on jedan od najgorih požara u povijesti Hrvatske. Baš danas je kornatska tragedija, ja mislim koliko godina je prošlo od nje, ali mislim nakon toga da nije bio ovako neki velik požar u Hrvatskoj. I mislili smo na ljude tamo, ono, imaš taj osjećaj, ono, mi smo tamo i ono, složili smo se svi skupa da moramo nešto poduzeti, nije bilo pitanje uopće hoćemo li pomoći, nego samo kako ćemo se najbrže i najbolje organizirati i pomoći ljudima u Hrvatskoj.
0: A koliko je teško organizirati ovakvu akciju iz Perta? Ipak je to 20.000 km daleko.
1: Je, udaljenost je veliki izazov, ali danas je tehnologija i povezanost s ljudima doma ona omogućena da se vrlo brzo organiziramo. Kao što sam neka, nismo u stalnom kontaktu sa humanitarnom udrugom Bilo srce, koji su u kontaktu s ljudima na terenu i znaju kome je pomoć najpotrebnija. Najvažnije je da imamo pouzdane ljude, jasan cilj i transparentan način prikupljanja, da se sva sredstva mogu usmjeriti ljudima kojima je najpotrebnije. Kad postoji volja i zajedništvo, ni 14.000, 15.000, koliko je već nije nepremostiva udaljenost za pomoć.
0: Da. Kome je akcija namijenjena, da li biste mogli reći i kako će ta sredstva biti usmjerena?
1: Pa mislim da su oni namijenili nekim obiteljima koja je pomoć najpotrebnija u Omišu, kojima su izgorile kompletno kuće. Mislim čak da su i članovi DPH Omiša, navijači Hajduka, a pomoć će se i vatrogasnim društvima kojima je potrebna nova i dodatna oprema. Sve će sredstva biti uplaćena udruzi Bilo srce, koja u suradnji sa ljudima i volonterima na terenu u Omišu će usmjeriti tim ljudima kojima je najpotrebnije. Da. Važno je, izuzetno je važno da je sve transparentno i da pomoć dođe do onih kojima je potrebno.
0: Gospodin Rogoviću, ne pozivate samo navijače Hajduka, već pozivate i hrvatske iseljenike i sve ljude dobre volje da se uključe, to je točno?
1: Tako je, nije namijenjena samo Hajdukovim navijačima ili ljudima iz Dalmacije. Mi smo imali uplata od dosta ljudi koji nisu povezani sa Hajdukom, tako da svi koji žele do sutra mogu uplatiti donaciju na naš račun. Nije presudan iznos donacije, mi smo imali uplata od 10, 20 dolara pa do 500. Najbitnije je da se pokaže ljudima da nisu zaboravljeni, da smo zdi bez obzira što smo tako reći na kraju svita.
0: Da li postoji određeni cilj koji želite postići sa ovom akcijom?
1: Mi smo prvi cilj imali 1000 eura da skupimo među nama, ali kako smo to skupili odmah, odlučili smo to proširiti i stvarno smo ponosni što smo uključili više od 60 ljudi iz cijele Australije i skupili, kao što sam rekao, skoro 7000 dolara. Skupljat ćemo do sutra na večer, odlučili smo do kraja mjeseca i onda imamo utakmicu koju igramo mali balon i zajedno ćemo se svi slikati tu, mi koji smo u Pertu, i imat ćemo ček na kojem ćemo napisati točan iznos koji smo prikupili i koji će biti proslijeđen humanitarnoj udruzi Bilo srce od nas iz DBH Perta.
0: Koliko je važna solidarnost hrvatskog iseljeništva ljudima u Hrvatskoj kada se ovako nešto dogodi?
1: Pa izuzetno je važno. Hrvatsko iseljeništvo je uvijek bilo uz Hrvatsku, posebno u najtežim trenucima. Možda jesmo daleko, ali naši korijeni, obitelji i emocije su sve povezane sa domovinom. Ovakva akcija pokazuje da udaljenost ne umanjuje pripadnost, da hrvatsko zajedništvo ne poznaje granice. Naš plan je kao DPH Perta da organiziramo svake godine ovakve humanitarne akcije, što ćemo krenuti sad za Božić opet preko humanitarne udruge Bilo srce. Odredit ćemo par obitelji kojima je najpotrebnije, s navijačima Hajduka i o tim obiteljima koji su siromašni, tako da ćemo, evo mogu sad već reći, možda oko Božića imati neki humanitarni turnir gdje ćemo pozvati sve hrvatske ljude iz Hrvatske da nam se pridruže, da skupa doniramo u domovinu kome je najpotrebnije.
0: I na koji način se mogu platiti donacije?
1: Na našim Instagram i Facebook stranicama DPH Per smo prije nekoliko dana objavili update kako smo skupili. Tu je napisan BSB account number od našeg društva prijatelja. A mogu nam se svi javiti na društvene mreže ili ako znate nekoga od naših članova. I sutra ćemo do kraja dana prikupljati stavit ćemo isto na naše društvene mreže sliku sa ukupnim iznosom koji smo prikupili.
0: Pa evo, ovo je bilo nekoliko pitanja što se tiče ove akcije, ali evo možda nekoliko pitanja što se tiče društva prijatelja Hajduka u Pertu. Da li biste mogli nam reći kako je došlo do ideje da se osnuje društvo prijatelja Hajduka u Pertu?
1: Pa mogu ovako ukratko. Prije što sam došao u Australiju prije 5-6 godina sam radio u Hajduka, grafički dizajner, i kad sam se selio u Australiju, kolege iz odjela za članstvo iz Hajduka su me stalno pitali da bi trebalo osnovati društvo prijatelja u Hajduku, da imamo veliku bazu članova Hajduka koji ne razume koliko je bitno biti član, ne znam koliko trenutno ima u Australiji ljudi iz Hrvatske porijeklom, probably 100.000. I u početku mi je to bilo teško, nisam nikog znao, ali s vremenom sam upoznao sve više i više ljudi. Kao što sam rekao, već svako tjedna igramo mali balun i upravo smo se kroz nogomet i Hajduk povezali. Ima nas iz Splita, Mostara, Zadra, Tribunja, Korčula i mnogih drugih krajeva, da sad ne zaboravim neka, da se ne naljutu. I Hrvatska je igrala tenis par puta u Pertu i tu sam odmah vidio da velik broj ljudi sa Hajdukovim obilježjima živi u zapadnoj Australiji. I ta ideja je nastala i želja da se svi Hajdukovci u Pertu napokon organiziraju, dobiju svoje zajedničko mjesto okupljanja, da povežemo ljude i da organiziramo gledanja utakmica, različite događaje i da prenesemo tu ljubav prema Hajduku na mlađe generacije u Australiji.
0: Koliko danas društvo prijatelja Hajduka ima članova, odnosno koliko je jaka hajdučka zajednica?
1: Pa za 2026 imamo nešto manje od 200 članova. Mislim da sve skupa imamo oko 380 aktivnih i neaktivnih članova kroz zadnjih par godina. Dok kroz naše događaje i aktivnosti okupljamo puno veći krug ljudi. Mislim da smo izuzetno jaki. To nisu samo ljudi koji su rođeni u Dalmaciji ili Hrvatskoj, nego to su i doseljeni od prije, ne znam koliko godina, njihova djeca, unuci rođeni u Australiji. Bez obzira na vremensku razliku i ljude koji okupljaju i navijaju, oni se osjećaju na nekoliko sati kao da su ponovno kod kuće. Nadamo se da će i sad s ovim zadnjim dobrim rezultatima Hajduka u Europi naša članska baza DPH Perta još više narasti.
0: Možda bi ja morao isto pribaciti, pošto kod mene, kad kažem kod mene, u mojoj obitelji ima nas 7 i svi 7 smo članovi Hajduka, pa možda bi trebao se pribaciti u Društvo prijatelja Hajduka, ali nije važno da li je Društvo prijatelja Hajduka u Pertu ili u Splitu ili nije. Ali evo, to ćemo vidjeti koji je najbolji način to napraviti.
1: Može se nama, pa ćemo mi poslati u odjel za članstvo da želite promijeniti vašu bazu na PERT.
0: Da, točno. Što Hajduk znači ljudima koji žive daleko od Splita, evo, koji žive ovdje u Pertu, Melbourneu, Australiji?
1: To znate i vi sami, da je to više od nogometnog kluba. To nam je vezda sa Dalmacijom, Splitom i sa cijelom Hrvatskom, iako smo tu na kraju svita. Mislim da to za mnoge ljude u Australiji predstavlja kao važan dio obiteljskog identiteta koji se prenosi s generacije na generaciju. Hajduk je bio u Australiji, ako se ne varam, 3 puta. Zadnja je bila 90-ih kad su skrili zvizu s adresa. Mislim, Hajduk je svima način života i to nije samo rezultat jedne utakmice, nego to je ono što nas...
0: Da, točno. Ako se ne varam, Društvo prijatelja Hajduka u Pertu je, dakle, jedino Društvo prijatelja Hajduka u Australiji. Koliko vam znači što predstavljate u Australiju službeno, da tako kaže?
1: Pa, da, to nam predstavlja veliku čast i odgovornost. Ponosni smo što imamo jedini aktivni i službeni DPH u Australiji i želimo doslovno predstavljati Pert i cijelu Australiju unutar velike Hajdukove obitelji. Ali mi nismo prvi DPH, koliko znam, prije ne znam koliko godina je postojao i DPH Sydney koji već dugo nije aktivan i nadamo se da će naš primjer u Pertu potaknuti Hajdukovce u drugim australskim gradovima da se također povežu, organiziraju kam i gledaju utakmice, a dok ne osnuju svoja vlastita društva pozivamo i da se učlane preko DPH Perta i da postanu dio naše zajedničke priče. Pošto smo mi jedini trenutno u Australiji, pozivamo ih se da se učlanu preko naše baze.
0: Koliko je teško održavati ovaj hajdučki duh, pogotovo među mlađim generacijama?
1: A nije baš jednostavno. Mogu vam reći ovako, ja koji sam došao iz Hrvatske. Mislim, ta djeca koja su rođena i odrasla u Australiji su okružena drugim sportovima i klubovima. I s obzirom da Hajdukovi rezultati posljednjih godina nisu baš dobri, teško je to povezati tu, ali kao što sam rekao prije, nadam se da ćemo sad s ovom prekretnicom i ulaskom u grupu konferencije da ćemo to sve promijeniti. Hrvatska zajednica je jako velika i svi smo povezani kroz crkvu, vjeru i hrvatstvo i naše hrvatske klubove i zajednička druženja. Upravo nam ta povezanost pomaže da mlađim generacijama pokušamo primiti ljubav prema Hajduku.
0: I koliko vam je važno, recimo, da društvo, dakle Društvo prijatelja Hajduka, sudjeluje u ovakvim humanitarnim akcijama? Kao što recimo ova, pa i u buduće će i biti još.
1: Prvo bi rekao da nam je važno da ljudima objasnimo koliko je važno biti član Hajduka i koliko članstvo pomaže klubu. Znači, gledajući na cijelu Australiju, ne znam kako, vjerojatno ima 10-15 tisuća ljudi koji znaju za Hajduk i kad bi ih upitali, rekli bi ja navijam za Hajduk. Da. I sad samo kad pogledaš, godišnja članarina je 20 eura, što je oko 35 australskih dolara. To je, tako reći, ništa. Ti ne možeš u Australiji popit pivu i pojest burger za tu lovu. A zajednički, kad bi te sve ljude uputili i koliko to znači klubu na godišnjem budžetu i na godišnjoj razini pomoći za sve troškove koje pokrivaju, a tih 20 eura ili 35 dolara nemaš samo komad plastike, člansku iskaznicu, to ti predstavlja pripadnost klubu i identitetu i to te podsjeća uvijek na hajdučku obitelji, da vidiš u osnovnom novčaniku bez obzira koliko se daleko od Splita i Hrvatske. Da. A osim toga, članovi, taj iznos praktički vrate, kad ideš prvi puta u Hrvatsku, ideš u fan shop kupiti novi dres ti je, ajmo reći, 100 eura, dobiješ 12% popusta, ti si već tu člansku isplatio sa tim popustom, samo što si kupio dres. I što je najbitnije, sa članskom iskaznicom možeš rezervirati svoju ulaznicu za utakmice na Lito kad ideš doma.
0: Točno,
1: tako da da na nama je da ljudima približimo važnost članstva i da ljubav pripadnosti Hajdučki duh prinesemo na sve nove generacije u Australiji. A za humanitarne akcije, što ste pitali, to nam je jedna od najvažnijih zadaća od DPH PET-a, zato i postojimo. Znači, mi ne gledamo da zaradimo neke novce ili nešto. Mi sve želimo, šta god prikupimo od svojih večera na Hajduka, mi želimo donirati i dati ljudima koji... Mi ne postojimo tu radi gledanja utakmica i da bi zaradili novac. Mi želimo to sve usmjeriti na ljudima kojima je potrebno u Hrvatskoj. Hajduk je kroz svoju povijest uvijek predstavljao narod i zajedništvo i solidarnost i pomaganje drugima.
0: Znam da imate jednu ekskluzivnu vijest, ali ostavit ćemo za kraj. Samo da vas prije pitan na koji način mogu se ljudi koji žele da budu navijači Hajduka, koji žele da budu u društvu prijatelja Hajduka PERT, na koji način to mogu napraviti? Kome da se obrate?
1: Ako žele online preko Hajdukovih stranica, samo kad se učlanjuju stavu bao za DPH PERT ili ako imaju ikakvih problema, mogu se opet javiti nama na društvenim mrežama Instagramu i Facebooku.
0: Ako neko nas nazove, da li ja mogu dati vaš broj telefona?
1: Može, nema probleme, slobodno.
0: I evo, za kraj, ekskluzivnu vijest koju imate, pa evo, možda evo, po prvi put da i čujemo ovdje na u Radio Melbourne.
1: Jedna ekskluziva za kraj. DPH PERT već duže vremena je u kontaktu sa upravom kluba i intenzivno radimo na tome da dovedemo Hajduk u PERT, Australiju. I u ovom trenutku mogu otkriti da smo u pregovorima oko organizacije Hajdukovog kampa za dicu. U budućnosti želimo ugostiti veterane Hajduka, a i prvi veliki korak ka prvoj momčadi pokušat ćemo dovesti Hajdukovu drugu momčad u Australiju da igraju prijateljske utakmice u Pertu. Neću otkrivati po detalja, ali razgovori napreduju i vjerujemo da ćemo vrlo skoro imati više informacija jer bi to bio veliki povijesni događaj za sve navijače Hajdukova u Australiji.
0: Da li će, evo, iako je to možda još rano, biti mogućnosti da osim Perta budu u ostalim gradovima, recimo Melbourneu, Sydney?
1: To ćemo vidjeti, ali mislim da vi, Ante, ćete biti pozvani da igrate za veterane, ali ako se ne varam, imate i vi 13 nastupa za voljeni klub i možda čak i jedan gol, ako to nije neka... Je li to točna informacija?
0: Točno je, 13 utakmica i gol sam postigao, točno jedan je, točno.
1: Protiv koga?
0: To je bilo u Italiji, na Sardini, kad smo igrali, ja mislim da je to bilo u Olbiju, utakmicu koju smo, mislim, dobili, čini mi se, sa 5-0, čini mi se, nisam siguran. Primio sam, bio je out, sa jedno možda 40 metara od gola, primio sam na prsi i odmah sam udario prema golu. Lopta je pogodila se prečku i gol, tako da je to bilo možda sa oko 30 metara najmanje.
1: Odlično.
0: Zaista je bilo lijepo vidjeti, ali je bilo na Sardini. To smo imali pripreme sa Hajdukom kad smo otišli mjesec dana.
1: Nadam se da će tako i biti uskoro, da će doći na 10 dana u Australiji.
0: Pa evo, ja se nadam.
1: Ali to ćemo mi objaviti i Hajduk vjerojatno službeno. Ako se to stvarno dogodi, kroz nekih mjesec dana bi trebali znati sve detalje i hoće li se dogoditi. Pa evo,
0: mi vam stojimo na raspolaganju ako bilo šta treba. Dakle, i mi je ovdje Hrvatski radio program, pa evo, svi navijači, svi ljubitelji Hajduka ovdje u Melbourneu pa i šire. Pa evo, gospodin Roković, ja vam se želim zahvaliti na ovome razgovoru. Ako imate još nešto, možete dodati.
1: Hvala i vama i Hajduk živi vječno.
0: Je, točno. Evo, nadamo se uspjehu ove donatorske akcije. Pozdrav društvu prijatelja Hajduka iz Perta, odnosno svim navijačima i ljubiteljima Hajduka. Pozdrav tebi, odnosno vama, evo, ali evo, koristim sad riječ tebi. Mnogo uspjeha u daljem radu i nadamo se da će se ovo što ste planirali i ostvariti i da ćemo vidjeti Hajduka u ovoj 2027. godini prvo u Pertu, pa evo, možda i u ostalim gradovima širom Australije. Još jedno veliko hvala.
1: Lijep pozdrav i...
0: Evo, mi za kraj poslušat ćemo jednu pjesmu, još jednu za naše bile, Bandira od Svile, a piva Vinko Coce. Do slušanja, Bog!

0: Evo nas ponovo sa vama. Ja vjerujem da je već na liniji Ivan Jurinović. Ivane, dobro večer, da li se čujemo?
1: Dobro večer, lijep pozdrav Ante.
0: Evo, dok je pjesma išla, ja mislim da se ti pokušao već ubaciti. Pa Ivane, vjerujem da si slušao ovaj razgovor koji smo imali sa gospodinom Marinom Rokovićem iz predsjednika društva Prijatelja Hajduka. Da li si član tih Hajduka isto? Evo da te pitam, ili Dinama, ili kojega?
1: Jesam, član sam u Melbourneu i Hajduka, i Dinama, i Geelong Croatia, i Melbourne Knights.
0: Pa evo, šta kažeš na ovu informaciju što smo evo iz prve ruke dobili od eksperta, da postoji mogućnost da Hajduk dođe, doduše veterani i ovi mlađe selekcije da dođu u Perth, a možda kasnije to se proširi i malo širom Australije.
1: To je nešto izvanredno, to bi bilo fantastično kad bi se moglo ostvariti za naše Hrvate igrače iz Hrvatske, a tako isto za naše Hrvate u Perthu, a i ako slučajno mogu doći negdje dalje, zavisi na njihovo vrijeme i njihov budžet, a ako bude trebalo, ja mislim da bi se složili svi oni koji su ljubitelji nogometa kao ja i ti što još igramo, da. I stariji, a i mlađi, da možda i dođemo u Perth, pa i tamo se sutra susretemo, ako slučajno oni ne mogu vamo.
0: Pa ja se nadam da hoćemo, samo nadam se, Ivane, da to neće biti u 7. mjesecu kada mi budemo išli na Hrvatske svjetske igre koje će biti ove godine, odnosno iduće godine u Mostaru.
1: Da. A ja mislim da li misliš da možda bude?
0: Ne, nisam siguran, nismo još o tome, to je sad tek informacija.
1: Dođemo u Perth, pa i tamo se sutra susretemo, ako slučajno oni ne mogu vamo.
0: Pa ja se nadam da hoćemo, samo nadam se, Ivane, da to neće biti u 7. mjesecu kada mi budemo išli na Hrvatske svjetske igre koje će biti ove godine, odnosno iduće godine u Mostaru.
1: Da. A ja mislim da li misliš da možda bude?
0: Ne, nisam siguran, nismo još o tome, to je sad tek informacija izašla, dakle prva

0: biti ćemo u kontakt. Ivane, evo, ovdje u Viktoriji završena NPL liga, završena VPL liga, dakle završene su ove lige u kojima se natječu hrvatski klubovi, a isto tako, ako se ne varam, i širom Australije, čak su već počeli širom Australije i ti play-offi, pa da li bi nam možda mogao malo reći, evo, da krenemo od Kroacije i ovoj VPL ligi, gdje je Kroacija i Geelong, pa onda imamo kasnije NPL ligu sa Talban Dinamo i Dendeno City Hajduka, pa da vidimo kako smo završili u tim ligama.
1: Dobro, neću previše u detaljima, ali ima tu dosta timova, klubova, nego samo bi kao što naši slušatelji znaju, da je bio veliki vikend sporta, kako za nogometa, tako i jednom drugom sportu, možda vjerujem da su već čuli o boksingu, samo bi htio čestitati i javiti ako slučajno neko nije čuo da naš Filip Hrgović je teške kategorije šampion svijeta u boksu. To je nešto fantastično. Prvi puta da je naš sportaš osvojio tu titulu. To je nešto izvanredno. Što se tiče nogometa, naša Kroacija, Melbourne Kroacija su šampioni, idu nazad u NPL. Kroacija Adelaide isto dobila promotion. Kroacija Canberra su šampioni. Naš Split, Strathmore isto dobili su promotion. A što se tiče Kroacije Geelong, ostaju u istoj ligi, znači oni su prošle godine se podigli u višu ligu i ostali su, ostaju tu još, Dinamo St. Albans i Dandenong City nam ostaju u NPL, znači na godinu će imati tri naša hrvatska kluba u NPL, onda bit će kako to je 6 darbija. I to će biti jako fino za naš za naš narod u Melbourneu, ne?
0: Pored ovih što si sada naveo, u stvari, da li je bilo, recimo kod žena isto, da li imamo na u ovim većim ligama isto tako, recimo iz Dinama, iz Kroacije, kako su oni završili možda?
1: Ima što se tiče ženski timova, imamo sada naši ženski timova u malo većim ligama i nisu baš u najvišim, ali stiže se samo što se tiče cure naše Dinamo i Dinamo je ženske naše cure su igrali kod kuće protiv North Geelonga i Dinamo cure su pobjedile sa 3-0. Bio sam na utakmici, utakmica je bila dosta podjednaka, moram reći, nema nikad i jedne cure i druge su bila dosta dobro, samo naše cure iz Geelonga teško su našle put do gola i utakmica završila 3-0 u St. Albansu. Bila je lijepa fešta, bilo pečenja, kasnije su igrali i prva momčad muški. Ne? Što se tiče naše Geelong, ženski nogometni tim i Dinamo su u istoj ligi, to je First Division, to je malo iznad NPL, ali je dosta visoko i oba dvoje ostaju u toj prvoj diviziji za nagodinu, dok Hajduk i naš Hajduk, Dandenong City Hajduk, naše cure tamo baš danas su pobjedile sa 3-1, prošlu utakmicu su pobjedile sa 6-1. Samo malo mi nekako svjetlo nije dobro, sam malo Ante pa ću popraviti, daj mi samo jedan sekund. Naše cure Dandenong City, one su sada drže drugo mjesto i izgleda da će dobiti promociju. Još ima dvije utakmice, ali imaju par slabiji protivnik i nadamo se da će Dandenong City Hajduk cure dobiti promotion iz treće u drugu diviziju.
0: Ivane, u hrvatskim klubovima, dakle sad govorimo za žene, da li je većina isto su Hrvatice ili je isto mali broj kao što je recimo kod muškaraca? Pošto znamo recimo u hrvatskim klubovima imamo možda po dvoje, troje samo. Koji je slučaj recimo kod žena?
1: Samo sam još htio reći da naše cure Knights Melbourne Knights.

0: one su isto u istoj diviziji gdje su i Hajduk i onda i oba dvoje su naše cure iz Nice će ostati u toj ligi, nisu završile previsoko, ali ni prenisko. A što se tiče igrača ili igračica u našem timu, svim timovima, svi četiri ta tima koje već pratim naša, gdje su i imamo i muške timove dosta visoko level. Ja gledam, interes je moj po naša prezimena i koliko sam vidio, ja mislim i Dinamo i North Geelong imaju možda imaju više naši cura nego možda Dandenong City i Croatia, ali ima dosta naših igračica i bilo interesantno gledati Dinamo i ima naši cura što jako, jako dobro igraju, a ti znaš da ja to sve gledam zbog naših svjetskih igara, ne?
1: Pa evo, da li imaš možda još nešto što se tiče ovih hrvatskih klubova ovdje koji se natječu, dakle, u Viktoriji, da li možda imaš još nešto spomenuti možda na nivou Australije, pa onda možda da malo se dohvatimo možda evo i hrvatskog turnira koji će biti za koji tjedan na Dinamu i na Stratmu Splitu, pa možda kasnije da se dotaknemo i hrvatskih svjetskih igara.
0: Ante, što se tiče naši nogometnih klubova ovdje, htio bih samo reći da naša momčad Melbourne Knights ispod 23 su pobijedili sad u subotu 7-1 protiv Eltema. A njihov trener je Marijan Cvitković, bivši igrač Kroacije, a Marijan je naše prve momčadi trener za hrvatske svjetske igre. Znači, ovu sezonu su imali dosta skromnu i sa tako velikom pobjedom i Marijan je bolji trener svaki dan. Ja mislim da je sad završio i svoj B license i ja i svi se nadamo da ćemo biti dosta uspješni kad budemo išli na naše hrvatske svjetske igre. A isto tako, trener od Melbourne Knights, Kroacije ispod 20, je naš Željko Gagula. A njegovi dječki su pobjedili sa 6-1 i završili prvi na tabeli. Znači, čampioni ispod 20 u njihovoj kategoriji, to je isto. A Željko je isto trener, će biti za naše ispod 19 za hrvatske svjetske igre. Znači, to me tako obradovalo. Mogu pričati drugim trenerima, ali to je nešto izvrsno da su ova dva trenera tako fino prošli ovaj tjedan.
1: Ivane, pa možda malo samo ukratko da se dotaknemo i hrvatskog nogometnog turnira koji je uskoro, ako se ne varam, izašle su već i grupe u kojima će određene momčadi nastupiti, pa da li bi nam možda mogao malo ukratko reći o tome?
0: Nisam pogledao sve grupe u detalju, nisam mislio da bi zauzeo još puno vremena danas, o tom još imamo par tjedana, ali znam da se spremaju iz svuda, iz Geelonga, iz Perta, iz svakog dijela Australije, i da će to biti jako uspješni turnir i ja mislim da i znam da ćemo to svi podržati i zato preporučujem da svi naši slušatelji da prošire riječ možda onima koji ne čitaju taj social media za naš turnir, taj hrvatski turnir, već će biti, držat će Dinamo i Split zajedno zadnji taj vikend u 9. mjesecu. Ne mogu, nisam priredio si puno detalja kao što sam rekao, da ne bi previše održavao.
1: Pa onda evo, Ivane, kako idu pripreme što se tiče za hrvatske svjetske igre koje će biti u srpnju 2027. Registracije su već počele, koliko imamo registriranih trenutno i što se očekuje u sljedećim možda tjednima, odnosno mjesecima?
0: Da, što se tiče odazova, ima već oko jedno preko 140 oni koji su se upisali, a još ima koliko sam dobio emails i tekstova i znam još puno osoba koje možda još nisu se upisale, a podrška je jako velika. Moje priče sa roditeljima i sa trenerima i jučer sa par roditelja od tim našim igrama, kad sam objasnio roditeljima i predsjednicima od naših hrvatskih klubova da za tu našu djecu ispod 17, ispod 19, cure i dečke, a isto tako i seniore, ne da ćemo samo imati te hrvatske svjetske igre taj 4-5 dana koliko bude, nego da ćemo, objasnio sam roditeljima i trenerima i technical direktorima iz klubova da ovo je jedna prilika za tu našu djecu da dođu u kontakt sa našom zemljom, sa domovinom i da bi, ja sam zamolio da svi daju podržak, bilo to roditelji, bilo to treneri, bilo to technical direktor ili predsjednici. Ovo je jedna prilika za naš narod, za tu djecu, jedan put u 4 godine priliku takvu veliku. A glavna stvar je, neću reći, možda nije glavna, ali jako važna stvar je ne samo da će igrati tamo na hrvatskom svjetskim igrama, nego tjedan dana, par dana prije, već smo skoro upisano sa crvenim slovima da ćemo igrati protiv zrinski momčadi, znači ispod 17, 19 seniora. Znači ta naša djeca će imati priliku da igraju protiv jako dobri hrvatski klubova u Bosni i Hercegovini, a tako i po Zagrebu i po Splitu. Zato bih zaželio da svi roditelji i svi ovi koji su u klubovima da malo promisle i da daju podržak to našoj djeci i bilo kojim igračima, jer ta dva, možda te dvije utakmice ako promaši jedan put u 4 godina u svojim klubovima, nije to taka velika stvar koliko mogućnost i šta ovo sve nama znači, ne?
1: Hvala te na tome, Imane. Još samo da kažemo, sljedeći susret, kao što je ono bilo u Geelongu, gdje možemo očekivati, da li je ovdje u Viktoriji ili idemo van Viktorije?
0: Ok, sada idući, kao prije da kažem, na našem turniru kad bude u St. Albansu i Splitu, Strathmore, imat ćemo dosta promocije da se to malo više opširi vijesti za one koji još nisu čuli. Znači, to će biti na turniru, bit će posters i QR codes da se može registrirati. A isto tako, iduće probe selekcije će biti u Pertu. Znači, tjedan dana poslije našeg turnira u St. Albansu, 3. i 4. 10. oktobar, 10. tu subotu i nedjelju imamo trials u Pertu kod naše Kroacije Western Knights i subotu i nedjelju, a zabava ima tamo u subotu, već se organizira i još malo pa će praviti svoj advertising za to. A dva tjedna kasnije će biti u Dandenong City kod Hajduka, a krajem prvog mjeseca već smo organizirali za Gold Coast, imat ćemo na Gold Coast, to je par dana prije Australia Day Weekend, a još baš čekam da mi se odazovu, da mi, već smo pričali o datumima za Sydney, Canberra, Tasmaniju i South Australiju. Znači, poslije Hajduka još će biti možda dva, tri selekcije i probe i naša taka fešta, ne?
1: Ok, to je sve za danas. Ivane, jesi imao još nešto nadodati?
0: To je sve. Hvala Ante i hvala svima slušateljima. I samo bi zamolio da svi naši slušatelji prošire te naše misli i vijesti o tim našim hrvatskim svjetskim igarama i da daju podržak specijalno toj mlađoj djeci da mogu učestvovati u tim hrvatskim svjetskim igrama. A to je za sada sve i hvala, lijep pozdrav.
1: Hvala Ivane, pa evo mi se čujemo u sljedećim programima. još jedno veliko hvala vam. Mi ćemo poslušati pjesmu Hrvatska od Tomislava Bralića i Klape Intrade, a to je bilo po želji Perice Elesin, dakle naše članice iz Heidelberg Westa. Pa evo poslušaj. Ivane, još jednom veliko hvala. Do slušanja.
0: Laku noć.
1: Laku noć, bok.

0: Evo nas, dakle, to je bila pjesma Hrvatska u izvedi Tomislava Brališa i Klape Intrade, a to je po želji Perice Elesinda iz Aldeber Vesta, koja je i uplatila članarinu za još jednu godinu. Najljepša hvala. A mi ćemo sada ponoviti ove društvene obavijesti. Prije toga ću podijeliti sa vama još jednom ovu tužnu obavijest koju smo dobili. Tužna srca javljamo rodbini, kumovima i prijateljima da je blago u Gospodinu preminuo Artur Rupe 24. kolovoza nakon duge i teške bolesti u 91. godini života. Pokojni Artur rođen je 24. travnja 1936. godine u Sangeru, Gorski Kotar, Hrvatska, a u Australiju je stigao sa suprugom Verom i tri kćerke 1970. godine. Krunica i sprovodna sveta misa biti će na Clifton Hillu u srijedu 2. rujna u 10:30 ujutro. Poslije vjerskih obreda sprovodna povorka će krenuti u Northern Memorial groblje Glenroy, a ožalošćene kćerke Nada, Đurđica i Ljubica sa obiteljima, zetovi Zrinko, Marjan i Mario, šestero unučadi i sedmero praunučadi, Una, Nada i Zora, Škender sa obiteljima, te mnogobrojna rodbina, kumovi i prijatelji u Australiji i Hrvatskoj. Počiva u miru Božjem, neka ti je laka australska zemlja. Obitelj pokojnog Artura dariva $100 za hrvatske projekte, najljepša hvala, a mi u ime Hrvatskog radioprograma upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Artura Rupe.
1: Riblja večera svakog petka u Hrvatskom domu u Geelongu od 5:30 do 8:30 na večer. Za rezervacije nazovite Geelong dom na 527825596.
0: Mladi Hrvati organiziraju 48. godišnju fundraising zabavu. Proljeće je mjesto održavanja u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine i to u subotu 5. rujna ove godine u 6 sati poslije podne. Srdačno pozivamo članove Hrvatske zajednice, njihove obitelji i prijatelje da nam se pridruže na prekrasnoj zabavi. Večer će uključivati večeru, glazbu, ples uz posebne goste. Za rezervacije i dodatne informacije možete nazvati Ružu na 0417 582107.
1: Hrvatski umirovljenički klub Oče Gospić održava ručak u nedjelju 20. rujna koji će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blay Street, Dallas. Svi dobrodošli, vidimo se 20. rujna, poručuje odbor.
0: Proslava Male Gospe u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavilić na Clifton Hillu 8. rujna 2026. U 10 sati će biti krunica, u 10:30 počinje sveta misa. Prije svete mise procesija i to u crkvenom dvorištu. Nakon svete mise biti će mali domjenak u župnoj dvorani. Dođite i zajedno proslavimo našu nebesku majku.
1: Hrvatski radio program Tritrostruko Z održava godišnji izborni sabor 4. listopada početkom u 12 sati, to jest u podne, u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić Clifton Hill. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine.
0: To je sve, Nevenka, evo kaže Nevenka, to je sve što je ona imala. Treba nam se javiti večeras i Damir Posavac, on je rekao da će on raditi dokasno, možda čak i do ponoći, pa ako uhvati slobodno vremen, izgleda nije imao, pa evo, nadamo se da će se javiti idućeg tjedna. Pa evo, možda da krenemo ponovo sa jednom pjesmom, pa ćemo vidjeti se još nekoliko, odnosno poslušati nekoliko povjesnica šta imamo za večeras. Tak, pjesma je, Nevenka, za večer.
1: Ivan i Anton Štević, Čuvaj sine Slavoniju.
0: Mm-hmm. To je, pa poslušajmo. To je novija, ako se ne vrlo. Čini bi se.
1: Pa ćemo poslušati. Mm-hmm.

0: Evo nas ponovo s vama, dakle to je bio Ivan i Antun Štivić, Čuvaj sine Slavoniju. U jutarnjoj kroniki je također spomenuto da je danas 19. godišnjica od Kornate tragedije. Dakle, 19. obljetnica jedne od najvećih mirnodopskih nesreća u Hrvatskoj, u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca i prema zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića u 15.24 danas u svim vatrogasnim postrojbama će se formirati postroj vatrogasnih vozila i postroj vatrogasaca u radnim vatrogasnim odorama za iskazivanje počasti. Tijekom postroja u 15.25 će se uključiti zvučna i svjetlosna signalizacija na vatrogasnim vozilima u trajanju od jedne minute, a prije počasnog pozdrava prigodnim govorom i paljenjem svijeća će se iskazati dužno poštovanje i počast svim poginulim vatrogascima u Republici Hrvatskoj, a posebno nastradalim vatrogascima na otoku Kornatu 2007. godine uz spomen njihova imena. I također bih želio sa vama podijeliti i nekoliko povjesnica. Pa evo, u Skeli nedaleko Gline 29. kolovoza 91. dogodio se strašan zločin. Toga dana srpski agresori, odnosno četnici, do temelja su opljačkali i spalili ovo selo, a njegove mještane hladnokrvno i divljački masakrirali. Selo je bilo iznimno lak plijen barbarima sa istoka, s obzirom da su u njemu ostali samo stari i nemoćni ljudi koji se nisu bili u stanju obraniti. Inače, u okolini Gline tijekom velikosrpske agresije od strane srbijanskih četnika izvršeni su mnogi pokolji nad nevinim hrvatskim stanovništvom. Nije bilo gotovo ni jednog sela, a u kojem četnici nisu ostavili krvavi trag. Tko je i kada za te i druge ratne zločine odgovarao? To je napisao u kamenjaru Mladen Pavković. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu unatoč većem vremenskom odmaku. To je istaknuto u Vukovaru na dvodnevnom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina sa područja grada Vukovara. 28. kolovoza 1993. uspostavljena Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna 28. kolovoza 1993. je prerasta u Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu kao hrvatsku upravnu jedinicu u sklopu Bosne i Hercegovine. Hrvatska Republika Herceg-Bosna kao politička i teritorijalna cjelina je postala dio Federacije BiH potpisivanje Vašingtonskog sporazuma 18. ožujka 1994. godine. Hrvatska zajednica, poslije Hrvatska Republika Herceg-Bosna, nikada nije donijela ustav o raskidu odnosa sa BiH. Nije donijela čak ni svoj statut, a u svim aspektima poštivala suverenitet BiH. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna kao politička, kulturna, gospodarstvena i područna cjelina hrvatskog naroda u BiH utemeljena 18. studenog 1991. Osnovana je od strane političkog vrha Hrvata u BiH kao odgovor srpskoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu i Hrvate u toj zemlji. Kada je proglašena Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, u njezin sastav su ušli dijelovi dvije zemljopisne i povijesne cjeline Bosne i Hercegovine, od kojih je sastavljena država Bosna i Hercegovina. Drugačije gledano, u sastav Hrvatske zajednice Herceg-Bosne tada su ušle sljedeće mikroregije i dijelovi mikroregija BiH: Bosanska Posavina, Zapadna Hercegovina, dijelovi Istočne Hercegovine, Stolac i Ravno, zatim dijelovi Završja, Livno, Tomislavgrad i Kupres, Srednja Bosna, dijelovi Bosanske Krajine, Kotor, Varoš i dijelovi općine Škender, današnja općina Dobretić, i dijelovi Sjeverne Bosne, Žepče, dijelovi općine Tešanj, današnja općina Usora, dijelovi općine Teslić, Vareš i dijelovi općine Kakanj. Pojam Herceg-Bosne i danas je stožerni i politički aktualan u razrješenju zamršene društveno-političke situacije u BiH, ma na koji način bio tretiran, pro et contra, on će utjecati na budući državni ustroj BiH. Vječna hvala hrvatskim braniteljima, 33. obljetnica Hrvatske Republike Herceg-Bosne i dan gruskih branitelja obilježeni su u Grudama uz nazočnost izaslanstva Hrvatskog narodnog sabora BiH, koje je predvodio predsjednik HNS-a BiH dr. Dragan Čović. Molitva, ratni stjegovi i zajednička počast povezali su mjesta i ljude koji čuvaju sjećanje na poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje, te na vrijeme u kojem se odlučivalo o opstanku hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Hrvatska će nastaviti podupirati političku neovisnost Hrvata u Bosni i Hercegovini u biranju svojih predstavnika u vlasti, budući da njihov sadašnji politički status nije pravedan, poručio je u petak u Mostaru potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Hrvatska je saveznik, naravno i partner Bosne i Hercegovine, ali isto tako gleda sposobnom pažnjom Hrvate u Bosni i Hercegovini kao svoj narod. Želimo da Hrvati imaju svoju političku neovisnost i u tome ćemo ustrajati, rekao Anušić novinarima uoči obilježavanja 33. obljetnice osnivanja Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo, dakle to je, ako se, koliko stalo, Nemeka, do kraja još nekoliko minuta, ako se ne varam?
1: Možda 8 minuta.
0: Da se ne bi dogodilo kao i prošli put kada smo kada nismo uopće stavili pjesmu za zadnji ovaj.
1: Nije bilo vremena, da.
0: Da. Evo, dakle, želim se zahvaliti dakle našim gostima, gospodinu Rokoviću iz Perta, dakle Društvo prijatelja Hajduka, predsjednika Društvo prijatelja Hajduka iz Perta, kao i Ivanu Jurinoviću. Damir se nažalost nije javio, zauzet je na poslu. Možete ponovo slušati u utorak od 7 do 8, bit ću navjeriti sa vama ja, i to virtualno. Zdenka će biti sa vama u četvrtak od 5 do 7. I idući tjedan bi trebali biti, ako se ne varim, Sanda i Damir, pretpostavljam. Ali nije važno, netko će biti dakle, od 8 do 10.
1: Ja sam pratim kad je moj red.
0: Ok, evo, pa možda da stavimo koju bi pjesmu, u stvari, pošto je bilo pjesma, da možete staviti o Herceg Bosni, pa možda ako imaš jednu pjesmu, Nevenka, ne znam koja ti je pri ruci trenutno.
1: A imam tri. Ima Kiću Slabinac, Herceg Bosna, suzo moja. Mm-hmm. I onda na kraju ćemo imati Blanka Došen Dogonal, Ja sam diva Šokačka.
0: Pa može onda, evo, jedno.
1: Ako ima vremena.
0: Jednu o Herceg Bosni. Ovo.
1: Može to prije. Mhm. Laku noć.
0: Ok, da se odjavim odmah.
1: Da.
0: Evo, slušajte, da, kao što rekao, ponovo utra, četvrtak i u nedjelju. Uh-huh. Laku noć, Bog, Nemeka, hvala.
1: Imate lijep i ugodan.
0: Ugodno večer, ne?
1: Večer i tjedan što je pred nama.
0: Do slušanja.
1: Slušanja, no. Je.